0: keep up to date with all things KYUK by following us on Instagram at KYUK Media and liking us on Facebook.
1: Гэнэрм аюугчга умьёогчлугу литнаурат литлхгат битклугу умьёогчлугу асерлутунглит наулхгат микэллунгут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоқан инартлхкиорлуки

0: Bachta Navroa.
1: Гэнэм аюукутихка умиоақарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умиоақлуку асерлутинг литнаулхкаат микэллангуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоқан инартлхкиорлуки